دل شکست نہیں من اور منم میں اگر کوئی الجھن آ بھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایسے سمے پر نرنے شکتی جی اور نرنے شکتی تب آ سکتی ہے جب آپ کا من باپ کے طرف ہو اگر اپنے الجھن میں ہو الجھن میں رہ جائے اس لیے من سے بھی دل شکست نہیں بنا اور تن بھی نیچے اوپر ہوتا ہے جب کروڑ پتیوں کا ہی نیچے اوپر ہوتا ہے تو آپ لوگ کیا ہو سکے وہ تو نہیں لیکن آپ لوگوں کو نشچے پکا ہے کہ جو باپ کے ساتھی ہے سچے تو کیسی بھی روٹی ضرور